yempaja urade ni anya urade kasee eno ene urade nyakopo ohwehwe firi me ni omie no ho wate yemfa yakwan ensha ne nsa yemfa yewre ensha ni mu na ono asafo urade ono ena obeye mamode ifiri next week economy ne asofo akukudan na sadia na motemenka ewo radio so no afekura de e